Hala hala la mo ala harile ne ya ta la la mo ta la atile ne ya hala parjila de chim tap ji ye ji gle ya marjila he arim sto ye ji gle ya Ya gazon jirde to ngani ye chile ne Ya tag pan kha archil syang kham chi ne ya Ya ye shin kha du dir nga ya chin che ne Ya te nga thi a pi sim che ne chi ka ne ya Yang askar ngi galong ta ro da na ga jin do Yang san da ga ma an kum ga la ye le ji ye na ya Yang a da nga ngo ma si ye ji na Tu che sen go ge ya ta ji ne ya Ya ashiq namcha kujulala jima Ya slaminar go orchim karo jima ya Ya nyara slani tamsiga jindil Ya tibaba